پن آئے گئے پشتاہے لاکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سیجن ابھرے جن ہر پایا

سو درگاہ پہنجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سد صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپرے اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیں دا پون پانی سننے تے ساجی سرشت اپائے کایا گڑ راجی اگن پانی جیو جوت تماری سننے کلا رہائیں دا سنو برہما بشن مہیش اپائے سننے ورتے جگ سبائے اس پد ویچارے سو جن پورا تس ملیا پرم چکائیں دا سنو سپت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے ات ست سر منوا گرمکھ ناوے پھر بہڑ جون نہ پائیں دا سنو چند سورج گہناری تس کی جوت ترے پون ساری سننے لکھ پار نرالم سننے تاڑی لائیں دا سنو ترتے اکاس پائی بن تھما راکھے سچ کل پائی ترے پون ساج میں کھلی مایا آپ اپائے کھپائیں دا سنو کھانی سنو بانی سنو اپجی سن سمانی ات پج چلت کیا سر کرتا بسماد شبد دیکھائیں دا سنو رات دل سدوہ کیے اوپت کھپت سکھاں دکھ دیے سکھ دکھ ہی تے امر حتیتا گرمکھ نج کر پائیں دا شام وید رگ ججر اتھر بن برہمے